0: Hallo.
1: Hvem snakker jeg med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-SUV-ene til den.
1: Det har du helt rett igjen. Det var V-SUV, vet du, i år 79.
0: Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, ha det, ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken i luftfartshistorien fant sted i 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife, den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som har skjedd. Ja, særlig
1: tragedi,
0: ja. Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

0: Hallå, vem snackar du? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar jag med?
1: Livrit Hagenstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vänta.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasolyckor i 1905 och 1936? Hvor det omkom 61 og 41 mennesker. Hva heter den Vestlandsbygda? Hei, velkommen i studio.
1: Ja, det Livrit Hagenstegare.
0: Ja, hei.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det er samme sted, ikke det da? Jo, det er det.
1: Loen, ja.
0: Ja, ja, ja. Jeg ikke så lokal, jeg vet. Ja, men det godt svart.
1: Ja, det jo Loen, da.
0: Det det. Helt rett. Takk, takk.
1: Takk,
0: jeg er virkelig inne i stimen her, altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke i historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

Heisan, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elver i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elver, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har jo vært borte dem og sett?
1: Ja, og ikke hjemme.
0: Aldri. Vinner lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, det, nei. Ikke noe. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steikebra. Flott. Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe det spesialmåten.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt i bæren, altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var et døk, folkens. Hva heter Helan og Halvan i USA? Hva heter Helan og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemme seg en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste justen da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart stærn der? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Det er det så visst. Men det du hørte før denne her tungtid-tum-greia, det vant Stein Ove Berg med Våren kommer nå. Velkommen nå, heter melodien. Og så var det O. Berit Hoppaløy, som da hadde et illustra hoppe. Så var det så mange flinke artister. De både komponerer og fikser, framfører, og det er ikke måte på. Det er ikke, åh, det er fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen din, så vil jeg bare utbasunere hvem som er vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til deg. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikk da at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tek oss en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som er høyeste premien på disse flakslagene? Hva tykk det?
1: 1 million, ikke det? 1 million?
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Vargen som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: heter den figur som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du, jeg snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Dette.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for oss har ikke skrivet i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med vil oss ha.
1: Ja.
2: Da kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, vet du, 2002, vet du
0: det? Så det altså oss ute til nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, kan snakke med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det
3: skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørklyste til, vet du.
1: Ja,
3: da
1: måtte jeg google,
3: vet jeg. Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må, ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?

0: kväll. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livligt här, kan jag säga
0: det? Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det sista spörsmålet samman i Hora. Och Maja Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt å hølle hamna di. Kjente jævart svett i panna. Tror det hele...
0: Ja, hallo, hvem snakker med?
4: Det var Øyvind, dette.
0: Ja.
4: Det var Margit Sandemore vil frem til.
0: Helt korrekt.
4: Ja, det da, ja.
0: Ja.
4: Den har ikke googlet, jeg har lest hele serien enda.
0: Ja.
2: Oi!
0: Da du har ikke lest bøker, vet jeg.
4: Ja, i ungdommen var vi spreket der, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei, ikke helt det.
2: Nei, ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tider...
5: 7-8-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja. Yes. Ja, da, det sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men... Takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen, og Maja Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du, vet du hva, Terje? Terje, du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kanskje du spiller litt rann mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!

0: Hallo.
1: Hvem snakker jeg med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-SUV-erne til den.
1: Det har du helt rett I, ja. Det var V-SUV, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Mm. Takk skal du ha.
0: Jo, her ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror du var på Tenerife.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Det var på Tenerife den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som, ja, som har skjedd. Ja,
1: særlig tragedie.
0: Ja, det var det. Takk skal du ha.
1: Så, ha det.
0: Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

Heisan, du har ringt i radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hej, Søren. Har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Britan og Stegere der.
0: Flott, det er Stegere.
1: Løbetan.
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja.
0: Nei, jeg skal ikke spørre. Den er grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stegere der.
0: Geir Olav Stegere, noter vi det på. Takk skal du ha.
1: Ha det fint.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elver i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det der lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elver, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har du vært borte dem og sett?
1: Nei, og ikke hjemmeveg.
0: Det skal aldri si aldri. Vinne lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, nei, ikke 9 timer. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra. Flott. Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde, gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite til, men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har nok spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Jeg bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe spesialmåte.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går det helt i bare. Altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var etter folkens. Hva heter Helan og Halvan i USA? Hva heter Helan og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemme seg en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med...
0: Hei, Jon, det er Vetle Vargland som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høyeste fjell. Høyeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges? Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja.
2: I siden.
1: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Jeg snakker med deg, Britt Hagenstegere. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Elv.
0: Hvor henne, ja?
1: India.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja. Vent da.
0: Ja. Nå krysser jeg, så jeg ikke går i kjør på meg. Sånn. Spørsmål 3. Hva heter en figur som kan se ut som både vase og to ansikter?

0: heter den figur som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du, jeg snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Dette.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Jostedal, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Jostedalen, da var det 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute etter nå, det årstallet denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo?
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Vi
3: skal tilbake til det ikke er nye riktig da, jeg tror.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørke lyst til det, jeg tror.
1: Ja, da måtte jeg google og vet jeg.
3: Nei, jeg gjorde det ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?
2: Fisk.

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radio Luster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som, ja, som har skjedd. Ja,
1: særlig tragedi,
0: ja. Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

Hei sånn, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elver I USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elver, ja.
0: Det det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har vært borte dem og sett?
1: Ja, og ikke hjemme.
0: Det aldri, sier aldri. Vinner lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, det. Nei, ikke noen sikt. Nej, 9 timer I fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra.
1: Flott.
0: Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nej.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det mulig jeg har gjort feil. Bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe av spesialmåten.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt I bære, altså. Men kan jeg få komme med et spørsmål?
0: Ja.
2: Og det dette var et døk, folkens. Hva heter Helene og Halvan I USA? Hva heter Helene og Halvan I USA? 57, 68, 14, 10.

Jesse Wilders er countryartist med djup kjærleik for den tidløse lyden og 90-tals country og klassisk honky-tonk. Jeg har funnet fram Love Can Make You Blind.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemme seg en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Det er det så visst. Men det du hørte før denne her tungtid-tung-greia, det er Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå, heter melodien. Og så var det O. Berit Hoppaløy, som da hadde et illustra hoppe. Så har så mange flinke artister. De både komponere og fikse av framføre, og det er ikke måte på. Det er slik, det er fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen din, så vil jeg bare utbasunere hvem som er vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til deg. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikk da at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tar vi oss en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som er høyeste premien på disse flakslagene? Hva tykk det?
1: 1 million, vet du. 1 million.
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke jeg det.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på, hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Vargland som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høyeste fjell. Høyeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges? Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja.
2: I siden.
1: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: heter den figur som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Sett det.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for oss har ikke skrivet alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til oss til dagen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Jostedalen, da var det 2002, vet du
0: det? Så det altså oss ute til nå, det årstallet denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo?
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned denne lyden min litt.
1: Vi
3: skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørklystel til, vet du.
1: Ja, da måtte jeg google, vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må, ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva ei rød strømpe? Hva ei rød strømpe?
2: Fisk.

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radio Luster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror det var på Teneriff.
0: Det var det. Ja. Det var på Teneriff den ulykka skedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som har skjedd. Særlig
1: tragedie, ja.
0: Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

0: Hei, velkommen i studio.
1: Ja, det Britta Gunn-Fagirade.
0: Ja, hei.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det samme sted, ikke det? Jo, det det.
1: Loen, ja.
0: Ja, ja, ja. Jeg ikke så lokal, jeg vet du. Ja, men det godt svart.
1: Det du, Loen,
0: da. Det det. Helt rett. Takk, takk.
1: Ja,
0: jeg virkelig inne I stimen her, altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke I historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

Hei sann, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hejsan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Vi bryter jeg om steg i rette.
0: Flott, det er steg i rette.
1: Løpet han?
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: ja. Jeg skal ikke spørre. Den grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stig i rette.
0: Geir Olav Stig, er det noe til vi er på? Takk skal du ha.
1: Takk,
0: jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her. På tampen, som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elvene i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det der lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elvi, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har du vært borte dem og sett?
1: Nei, og ikke hjemmeg.
0: Det skal aldri si aldri. Vinner lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, nei, ikke noe. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra.
1: Flott.
0: Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss for tid til. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Jeg bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe av det spesialmåten.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt i bæren, altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er dette vet dere, folkens. Hva heter Helan og Halvan i USA? Hva heter Helan og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

Jesse Wilders er countryartist med djup kjærleik for den tidløse lyden og 90-tals country og klassisk honky-tonk. Jeg har funnet fram Love Can Make You Blind.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ynskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Vagland som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høyeste fjell. Høyeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges? Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja.
2: I siden.
1: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Jeg snakker med deg, Britt Hagen Segere. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Elv.
0: Hvor henne, ja?
1: India.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja. Vent da.
0: Ja. Nå krysser jeg, så jeg ikke går i kjør på meg. Sånn. Spørsmål 3. Hva heter en figur som kan se ut som både vase og to ansikter?

0: Ja, en liten korrigering her, for oss ikke skriver vi alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men euroen, som betalingsmiddel, altså på visakort og den type ting, den kom før. Og det årstallet med vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, da vet du, 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute etter nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det kan jeg
3: gjøre. Jeg skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg... Da måtte jeg mørklystelt det, vet du.
1: Ja, da måtte jeg må google, vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må... Ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Libertär och fegare.
0: Ja.
1: Nej, vilka kvinnofolk kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det var sista spörsmål som samlar ihop då. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt å hølle hamna di. Kjente jævart svett i panna. Tror det.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
4: Det var Øyvind, dette.
0: Ja.
4: Er det Margit Sandemo du vil frem til?
0: Nei, korrekt.
4: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
4: Den har ikke googlet, jeg har lest hele serien enda.
0: Ja.
2: Oi!
0: Da har du ikke å lese bøker, vet jeg.
4: Ja, i ungdommen var med spreket der, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallets stelle, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tider...
5: 78-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert
5: der omkring. Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til det, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Maria Lund, vi er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom, det er ikke mye Terje her, nei, Steinar. Kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har, yeah!

0: Hallo.
1: Hvem snakker jeg med?
0: Du snakker med Vetle Berglund.
1: Hei, Berglund.
0: Jeg kjenner V-SUV-ene til den.
1: Det har du helt rett I, ja. Det var V-SUV, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Takk skal du ha.
0: Jo, ha det, ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim,
1: hej. Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som har skjedd. Ja, særlig
1: tragedi,
0: ja. Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

Heisan, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hejsan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Britt her, jeg skal gjøre det.
0: Flott, det er Stig Gjerre.
1: Løpet han?
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: ja. Jeg skal ikke spørre, den er grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stig Gjerre.
0: Geir Olav Stig Gjerre, noter vi det på. Takk skal du ha.
1: Ha det fint.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elvene i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elvi, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har jo vært borte dem og sett?
1: Ja, og ikke hjemme.
0: Aldri. Vinner lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, eller? Nei. Ikke noen tid. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra.
1: Flott. Takk
0: skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Bomma på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe det spesialmåte.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt i bæren, altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var et døk, folkens. Hva heter Helene og Halvan i USA? Hva heter Helene og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemme seg en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk til oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Verdøen som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høyeste fjell. Høyeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det.

0: Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges?
1: Hva er Ganges?
0: Ganges, ja. 576, ok. 410.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Jeg snakker med deg, Britt Hagen Segere. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Elv.
0: Hvor henne, ja?
1: India.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja. Vent da.
0: Ja. Nå krysser jeg, så jeg ikke går i kjør fra meg. Sånn. Spørsmål 3. Hva heter en figur som kan se ut som både vase og to ansikter?

0: heter den Pingu som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du, jeg kan være Agne Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Dette.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for oss har ikke skrevet alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, da, vet du, 2002, vet du
0: det? Så det altså oss ute etter nå, det årstallet, denne der euroen, ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det kan
3: jeg gjøre. Jeg skal tilbake til 1990 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørke lyst til det, vet du.
1: Ja, da måtte jeg google, vet jeg.
3: Nei, jeg gjorde det ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må du... Ha det bra. Da kan du bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?
2: Fisk.

0: Hallo.
1: Hvem snakker med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-SUV, han heter den.
1: Det har du helt rett I, ja. Det var V-SUV, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Takk skal du ha.
0: Jo, ha det, ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim,
1: hej. Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife, den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som har skjedd. Ja,
1: særlig tragedie,
0: ja. Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

0: Hallå, vem snackar du? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar med?
1: Livrit Targumstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Hva var i 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rett i. Takk skal du ha.
1: Godt da.
0: Hei, hei.
1: Hei da.
0: Hva heter Vestlandsbygda som har blitt rammet av to store rasulykker i 1905 og 1936, hvor det omkom 61 og 41 mennesker? Hva heter den Vestlandsbygda? Hei, velkommen i studio.
1: Ja, det Livrit Targumstegare.
0: Ja, hei.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det samme sted, ikke det da? Jo, det det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jeg ikke så lokal, jeg vet. Ja, men det godt svart.
1: Ja, det i Loen da.
0: Det det. Helt rett. Takk, takk.
1: Ja, da.
0: Jeg virkelig inne I stimen her, altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke I historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

Heisan, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elvene i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elvi, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har jo vært borte dem og sett?
1: Ja, og ikke hjemme.
0: Opplever, og det er aldri, sier aldri. Vinner lotto, vet du? Flakslån,
1: ja, det, nei, ikke noe. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra.
1: Flott. Takk
0: skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Bomma på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe det spesialmåten.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt i bæren, altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det vet dere, folkens. Hva heter Helan og Halvan i USA? Hva heter Helan og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

Jesse Wilders er countryartist med djup kjærleik for den tidløse lyden og 90-tals country og klassisk honky-tonk. Jeg har funnet fram Love Can Make You Blind.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint leil. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ynskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var en godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk til oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, du er Vetle Vergen som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Y aló, ¿qué es lo que me?
1: Jeg
0: tenker veldig
1: bryt
0: her,
1: kan
0: jeg sikkert gjøre
1: det
0: her. God kveld, ja. Hvor er det,
1: ja? Elve. Hvor
0: er det, ja? Elve. Ja, det er korrekt. Ja. Hva er det? Ja. Du må ikke stå, så ikke gå i kjøp på meg. Sånn. Spørsmål tre. Hva heter en figur som kan se ut som både vase og to ansikter?

0: heiter den figur som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du, jeg snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Dette.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med vil oss ha.
1: Ja.
2: Da kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, vet du, 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute til nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, kan snakke med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det
3: skal tilbake til ditt kjern 9 riktig da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørke lyst til det, vet du.
1: Ja, da måtte jeg google og vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må, ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva ei rød strømpe? Hva ei rød strømpe?
2: Fisk.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor får kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det var sista spörsmålet samman i Hora. Och Maja Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolken? Kvar skrev sagan om isfolket? 5, 7, 6, 81, 410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt og hølle hamna di. Kjente jævart svett i panna. Rur det.
0: Ja, hallo, hvem snakker med?
4: Det var noe Øyvind, dette.
0: Ja.
4: Er det Margit Sandebo du vil frem til?
0: Nei, korrekt.
4: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
4: Den har ikke googlet, jeg leser hele serien enda.
0: Ja.
2: Oi!
0: Da er det noen som leser bøker, vet jeg.
4: Ja, i ungdommen var med spreket der, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandebo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg husker ikke årstallet.
4: Nei, ikke helt det.
2: Nei, ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet stille, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tida...
5: 7-8-8-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Maja Lund, vi er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva Terje. Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!

0: Det var Tone Reise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hillern som pratet om utvandring til Amerika. Ja, du, det, den tanke på kalisten det var den gangen, så det mange stand de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett.

0: Hallo.
1: Hvem snakker jeg med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-subene til den.
1: Det har du helt rett I, ja. Det var V-sub, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Takk skal du ha.
0: Jo, her ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radio Luster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror jag var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife den ulykka skedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som har skjedd. Særlig
1: tragedie, ja.
0: Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

Heisan, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elver I USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det, det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elver, ja.
0: Det det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har vært borte dem og sett?
1: Nei, og ikke hjemmeg.
0: Det skal aldri si aldri. Det vinner lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, eller? Nei, ikke noen siste. Nei, 9 timer I fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra. Flott. Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdige med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite til, men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det mulig jeg har gjort feil. Jeg bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe det spesialmåten.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt bare. Altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det dette var et døk, folkens. Hva heter Helan og Halvan I USA? Hva heter Helan og Halvan I USA? 57, 68, 14, 10.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ynskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var en godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald. Det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Verdens ringe.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så det heter afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Jeg snakker med deg, Britt Hagen Steger. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Elv.
0: Hvor henne, ja?
1: India.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja. Hva er
0: det? Ja. Nå er Kristian, så ikke gå i kjør på meg. Sånn. Spørsmål 3. Hva heter en figur som kan se ut som både vase og to ansikter?

0: heiter den figur som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Dette.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for oss har ikke skrivet alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til oss til dagen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Jostedalen, da var det 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute til nå, det årstallet denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo?
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned denne lyden min litt.
1: Det
3: skal tilbake til 1990 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørklyste til, vet du.
1: Ja,
3: da
1: måtte jeg google, vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må, ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva ei rød strømpe? Hva ei rød strømpe?
2: Fisk.